شام ہو یا پھر کوئی اداس اکیلی رات۔ راجندر کرشن کے بول ان پلوں میں کبھی پیار، کبھی اقرار، کبھی رسوائی اور کبھی زندگی کا کوئی اور درد اس طرح بھر دیتے ہیں کہ اس درد سے بھی محبت ہو جائے۔

حسن کمال کا لکھا گیت، آواز سلمہ آغا کی، اور فلم کا نام نکاح۔ سننے کے لیے آپ سبھی نے ہمیں خط لکھے ہیں۔ ککرالہ بدایوں سے ڈاکٹر مسرور خان، مصرف راج خان، امجد انصاری، دیپک والمیکی اور ان کے پریوار والے اسی گانے کو سننا چاہتے ہیں۔ شیگاؤں بلڈانا مہاراشٹر سے سنتوش ایس کاڑے، تیجس ایس کاڑے، لوکیش ایس کاڑے اور ان کے پریوار والے۔ یہ خط ہمیں ملا ہے امبیڈکر ساگر مدھیہ پردیش سے، رام سکھی، پرمانند، سورب، گورو، کشوری بوس، ایل پی روہت، للو رام، پورن روہت، چھوٹو، ٹن ٹن اور ان کے پریوار والوں کا۔ اور آپ ہیں گرام پنچایت کاڑے گاؤں زاف آباد سے شری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، سنچت وایاڑ، موتاڑا سے کمار پرتھمیش دیشمکھ، پرنالی دیشمکھ، کلڑا ریزورٹ سے آپ ہیں سانوی سروت اور ان کے پریوار والے۔ آپ سبھی سنیے اپنی پسند کا یہ گیت، آواز سلمہ آغا کی اور یہ فلم ہے نکاح۔

گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔

0: حضور، وہ شروع کے کچھ مہینوں میں تو کافی سنجیدگی اور بردواری سے،
1: اور اب کیا ہوا اس کو؟
0: حضور اعلی، پچھلے ایک ماہ سے اس کی حرکتیں کافی حیرت انگیز ہو چلی ہیں۔ وہ شاہی فوج کے خیموں میں مختلف سپہ داران، حکام وغیرہ سے اکثر بڑی بے تکلفی سے ملتی رہتی ہے۔